0: Kae ki ono nomor sawatan.
1: Peno tak kono makaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis ini nang pamanku ae.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman peno ya.
0: Klambine kegeden terus iki.
1: Ya, ayo, ayo.